Түнге, түнге бірден 40 дақиқ өтті. Эх, өлмәң отаңызге рахмат, хайотта қонақ инсансыз деді өзірлер шүкірлі. Қонақ инсан болыш үшін, эй, біләсім қанша елдерден өтілді. Мен қардайым әттімін, мен өті жақылдыр адам бөгенмін. Өмен үші жақылым түфайлы, мен ko'p xatolarni orttirib olganman. Bundan qiyin vaziyatlarga tushaverganman. Keyin to'xta. Qachongacha davom etadi bu? Qachongacha degan savol berganman. Va keyin kitoblarga murojaat qilishni boshlaganman. Va o'zimga juda yaxshi ustoz so'raganman. Men qidirgan kitoblar ham kirib keldi. So'nggi paytlarda mana Jaloliddin Rumiyni shunaqa bir muhabbat bilan mutolaa qilyapman. Va ustozlarim ham hayotimga tashrif buyurdi. Jahl qattan o'rgandim. Meni kim o'zi aslida bu? Uni qanday boshqarish imkoniga egaman? Ularni